de wo ti wo su su ni hinta bia no wo ti na chi wiam pon mi na se mi si me wura de se ma banke se bi gani ko se bia ni wo Jesus wo su na me de me wo ma cho wo na me de me wo